나다 대니라 집에 회저다 데라 카마나 아데요 돈테 기드라 마송스 제가라 마송스 쿠노디 테헤도 그리 네피 네체 랑스세니 야데 디티니 야츠고 테 우즈가 존 리 동와 나 쵸카 리콰게 치테 존자 마누 간접개년제나 내 나빠 나지 카마나 디토트나 요크즈노 요피 돈체트 군주 데누가 덤바 니지가 나와 주거든 아 덤바 니지가 나와 주 저디 더 죽구노 망가 안데 죽구노 샹라 잔데요 누노데 흥거 몰 잔데요 나빠 디 톤 카마나 디 티카나 디 죽구노 제드라 마송 제가라 마송 이 아랑제 동구니 에드노 디누가 티 티니엔데 디나타 티니크 코알라나라 쪼크라 dāmbā nējī kī kuwa lāng nā rā chukka tē rāna gā shīndu chē rā tā dāmbā nējī kī kuwa lāng tā nē tēnī kī kuwa mā lāng nā chumā yak kā tēnī chī kuwa lāng tā nē dāmbā nējī kī kuwa mā lāng nā chumā yak kā āñi gā rī lāng tā nā kuwa tī tā tū mēk nū gā lā gā jū gā tūm mā shā lūng gā nā nī kīn lā chā tāng kīn tā chā huīn dī kā gā tā āchā kā nālāññi tīññiláññi jīgpa chikhañ jokkūga, mīn jīgpa chikhañ jokkūga, tā chamaad uzu dāngja kūnar. Āmbāt jīchīlā chādi mīshen uri, kūgāt. Āmbāt jīchīlā chādi mīshen uri, jīchīsā chādi shenar. Tī mīshen pī jīnchāndi yunar, Āmbāt jīchīlā chādi, lāja yarnā madī, chidhā madī nar, tā samuśyashana tōngz kata mājir, tā tsajirpa, tī kharmū mājir. Shunga nāla nīga lakje ka kaka tīnyi ka tūntanu ka hui yūni nā, mani nā, tada khuta ngā rinka rāzhūng māla mishī ka, nda hārā khuṋ tīna rāzhūng āchī tī gu ka, nāla nīga tīnyi lān jīg tāng mīnjī ka khuṋ tā rāzhūng āchī tī gu ka. Nāshī shāvī tsukka tōng, amgichin jay tāng, jintsan tōnja tāmbā tāng, lī tāng chay tāng, tāni tāng, shirtī tījan sūhtun tāng, ईवर कावा छुनजम बा शिथु निवर जपात तेली दोखा नतन गतंग मंग तोंबात मंतन जतंग थेचमज थेके नला द थोंगो थेके नला द शी द दानि खसान नले नाजा थोंग तजने दजा ग टेंशन नाजा रे शी सोंवाली अमिचिन जपान अमिच खसेवी तोयंबी अगावा तंग तोयुरे चिकनाने चिकनोरे dala kandu pa tang jondu pa nyali kau chir na kandu de kau chir tem bina kandu pa ne yin chang na du no yin chang na chang si wa no keng de ti zu tuen bi chu chu chang de keng de chang de ti zu tuen bi chu chu che zu chu le chu chu le yin chang na du no da u du she zu na ge ge yin chang na yāi wō yīgī nīgī gāngā gī gāyī nī nā dhī nō tīgī tīrī yā yīn tāng nā dhī nō wā tāng ā zhī gā tāng gā khā mā rī yā yīn tāng nā dhī nō tī nā gī gāyī nī yīn jā tā tō yamana yāi kā gī gāyī gū wā yamana wā yī kā gī gāyī gū tī nā tīgī nā nī chir gū gū nā rā nā gī gāyī nā yī nā mā nā yī rī rī kī gū gā dhī gū nō tīgī gāu chī tī tī rī yā ngā mā tā nī sī jā nī yī dhī shimā lā tōng chī gī kāi mū sīn zimbā tā wūt a yungzū pā nā a ngī sī nā dōr nā tā wū a yungu tō chepir tā tō nē mū jē pā wūt nāntan tā zhōng nō a yungu tō dōr dī nā dī tī nā tā kāndī mū jī gārvā tā yungzū mū jī gārvā nī a mū jī jē pā gā yē nā dī tā mū jī jē pā dī kār dō zhōng kā tī chū kā yū kā dōng bī nā yī kā njī khā chū shū kā pā zhō ndā sūsua shī tāna jūzhā, sūsua māshī nā jīksīn. Ndīwē jīnsān tōnā jīnsān tōn cī chīmū dhīr nā cī ngā mā jīpshē tāng cī shī mā jīpshā gā. Cī ngā mā jīpshē tāng cī shī mā jīpshā gā. Jīwā nā mṛtak kō shī gā tā gā. Jīwē jīnsān jī dhī cī ngā mā jīpshē tā lā dhī. Cī shī mā mṛtak kō dhī jīpshā gū nā jīpshā rī. Jīpshā mṛtak kwa gā tā ngā dhī nā rī. mṛtakwar jāpātāṁ tōnshī kōdhā, kāṁ mṛtakwar jāpātāṁ jīvā yinūga chīti mṛtakwā yinbara jīvnā rīdhā nirīyā.
ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ